de kasa kyerɛ Israelfoɔ no sɛ sɛ nea maka bɔne agu masom no bɔne no a na ɛbɛba mo so o na deɛ maka no na mɛyɛ wote woakasɛm papa kyerɛ Awurade na nneɛma papa nyinaa yɛ Awurade deɛ na nea ɔbɛka kyerɛ Awurade no nso ɛno a na ɔbɛyɛ ɛfiri sɛ Awurade na ɛbɛ ɔtomfoɔ ɛna ɔde ne si ahemfo akonnwa so onyame na ɛbɛ amanpanyimfoɔ ɛna ɔde wɔn sisi amaama so nneɛma papa nyinaa yɛ Awurade asase no na de dodoɔ yɛ Awurade deɛ